0: Sure, Annie P. Gordon was he. Clave kuset itso. Kuin taikan suk taksukaan siit kaiket kuset tiik iidatso, se kurehti itso. Ketset nihki on nahihti kutlo niin suklo nihki on itso kohta stansi kutsa hihti. Sitten katta katran sitten tiik kiinsi. Sitten 14 years kutsa kunto kutsa stansi rukkohti. Sunstone and cartoon teacher. Tuck queens is cocknut here and to tighten his answer. Jesus to Chenzi can he shall know and go into Quinchal Cacica. Would not dig either tuck. She cake it goes a grey cushion better so. He said, get a cat at the hundred net necked at the dog and did and I hate it. Kuin taikassu taksutan sii kaiket kusit itso. Unota so. Nuka anso kallei nuka tinso so. Kuin sii nuka tatsu kiin hiku ki rai te traitsa tiik iin. Te tsiksa. Tsu kuanto so anso lehkua. Nuka anso katsak nuka tsu kuanu kuedasa. Tsu nuka anso nili katkan so uoklan nakita talkoasa. Uokla kukuna en kua. Se kuin kuin siitä tuo, siitä se se näyttää takunu, mutta se on kehitetty talkoa. Sen sitten siitä tuo kuin kukkalle, sen siitä on takunsa. Ketäk US niin kasena kätä talkoa, ketäk sen silläk sitjaakat US itse sekin näin se kehitetä, ei kukaan. Kenzo Heinisan. Chit kaiket kusit tik idat sat unot noha anso kakun li. Juket unat kan jeht kusit tetrin so keit kuvat kunso. A kwei kontretri tali anso khatit sa kikin hitat. Chutun so sat kohen tai chutun so sat han chut kwaet a kut noho trahno sa aiku kirhe itat kaitsa tik et kokatsik. Ai tsuutsuk noho anzo kakwata. Ketak rutini siinä kohda hakeet kunso. Tritsit hansa tukinhi. Tsuutsuk noho ketsit kat. Tuo tin tiisuhkiu kakitin taikwa. Tin tiisuhkiu kakitin taikwa. Tukrei tin tiisuhkiu kuva. Kutsukwatsi kukato. Tuuje noho tinsit. Mutta se on siis kyllä nyt vaikka. Se on sitten kun se on.
1: Ei kuusi kohden huijuvan kutsukin hiihkaan se kohden kun se
0: on. Ahaa, kohden kun se on. Se on nukotin on kohden, nukonrat, nukotsu, nukotsi, nukohan, nukotsi, katsak. Tinsi juhkiu kuretti, kusi nukohe, kuva tiikitivät. Ei kukkiä, joka kynsi kahitunti. Sitsi taano, kun tehtä öötisähno. Sitsi, nyt kynsi kanaan tehty, sitten kynsi kynsi. Untoutsi tuuje, ei kynsi, ei noho kynsi kynsi, noho kynsi kynsi. Tuuje, nää tsuhut taktukun tsuhtasähno. Aiku ketä tsukkuen tuo kuevääru kontsu. Sitten siirrykkiu tukin hiisu. Piikin hiikki tukku heet sähkäät on ohannu. Itsuuta ei saksan tukku kunnallin. Tiikin tikkiu tukin hii. Lehkat loo. Tiikin tikkiu kikin hiikua. Kutsuu tikkin tikkiu kikin hii. Ei tattan. Siitä on oltu sähnu. Hei taas kynsikrykkyn hiitä kuun suhtas nuhu. Otsun tuota beebikin hiikkiä kuin hän saanu. Ei tsukunnas en. Tuo suukikin hiikkiä. Sitten siitä nohkaan nuut sakta kukit. Kukit hukeva. Hei sot nuhu kynsik. Lehkat tsukurei. Nuhu kynsikrykkikin hiikkiä. Kikki tsiint aikirret. Kuin siki kiinhi. ай гэнэ ч юм хай нисэн. Тэмх халуу хотны ухаа. Ай гэ хайхан гэт унаат ханжэ. Тот чит гэт унаат ханкут нит тэ хэта кучи нохукин чикрукурэт гин хия окринэн кат чит хайт сит ин шүт нохтикин чикшу чутукно такасу хэт тикин чикрит шохасу чутукно эт гэт унаат ханжэ этэ тикин чикана трэнте тикин чикан хайне кат скул куч чэришит Kuzistu, nuhatu, tehet saanisi kattik, unsik uutsaha kiihe. Sit sei nikkin sikan naun tessu, nikkin sik. Hastu kattak, kiitsi kattaa saatu kuntsu. Nikkin sikan naun tessu, sanosa, itak suunnallin, vinteet huunnallin, aita tuu, jätsuksen kutsakin alti. Lehkat kotano no khan rele yen chi chu her school ne the chil khain chi ta shuk khai ta shuk he un chi ku kha ke na ke ta cha ta lehkat sha no no khan jo khan le ta sha no jitan school ko tak train kha ke kana ke ta sto tu ye no khok kin chi kin chi хай таш хай не хай хай хай фор код контрол таш конти кинчо ту я тик кинчиш кинхи ай так кук эчук то контрол ха дечит но хук не хай к то контрол на так но к то на хан се ку ай ван то трин ин ко то на то то тэтин ка то чу на кейт та цака атлет тан тан гуц кейт та тон кнайт та шанку э на кейт та ай шо кук кучи ха кот кон шок ай кука унчик ок но хотруна тхан хит шано чи тринин хат ду я хен ту тик кин чик чик кин хит кон шок отсин то кен на ко хан те ту кон шок шано Tietoinen katke on ahtkanisettu. Ne kette tällä. Se kutsakke niihin tästä. Kutsakke niihin. Sitten ensikke kutsu on ahtkan. Ait. Si. Slakke hepätä. Kutsi. Uun sitke uutin tuotu kohen tai. Kutsakkuin siiken se.
2: Kusi Marley Michelle's video just CKLB reload and scene 101.9. Tink urging to tell Zing is a bit and so nani odds the Disney odds in. No hell has news and do not want a see hunter soon because they don't a see hunter soon in what Bashana Sasarello.